мура со заперта у храмах та моя. Вряд ли всі же спіо, моя пупа пейшена. За боєм і під вахнем мій глаза ще боя. На місто мій отперла

0: на споріду со огласи.
1: Нова знамка у новом місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на слову. Асмобіль. Кочеварєва 11, Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do bolj rastoči glas. Prisluhnite.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolinske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.